gamle sang. Ja, for furukongle sang en sang for den andre rasen av ting. De vennlige, små, gjerne forbisette mennesker og ting. Baktalt, unevnte, et lite slag i luften for sykkelreparatørene. Melkedamene, enkeltsokkene, småskruene. De misslykkede, samleier og alle landets furukongler strudd rundt i gresset. Ja, for jeg liker furukongler. Jeg liker furukongler bedre enn grankongler. Grankongler er glatte og hengende, strømlinjeformede. De minner om tunge ting, ting som...

kjenner som hos gamle menn eller trendukkert. Furukonglenes lett sprikende skjell ligger som takstein på gamle hus, der folk har bodd lenge og ikke akte legge nytt tak, ikke I deres tid. Glisne rorbuer, rynkene rundt øynene som har sett mye uten å slokne. Jeg liker barken på trær, dens mangel på mønster, flaggstenger som ikke nymalte, busskur der elskene har risset sine navn, dette hjertet med plusstegn I og den enkleste addisjon. Fort var visket ut sist jeg så etter, men ikke lenger så sikker på hvilket tre det egentlig var. Jeg brukte ingen kniv, bare rød blyant, og det holdt jo ikke så lenge. Nei, jeg liker slyngende

også tung for fallskjermtropper, kan du vide. Harald Sverdrup har skrevet et fint dikt om løvetann. Jeg liker Harald Sverdrup, han har så fint hode. En gang ba jeg meg få ta på det, jeg hadde lenge hatt lyst, og det fikk jeg. Bare tar jeg, kan må seg med den skallen, har aldri turt spørre. Ja, jeg liker gamle bildekk på jorder og kjærrehjul som hviler mot grøftestolper. Så mye rart det I verden. Det finnes dager at det ikke noe søkt å tenke seg verden som et gammelt loft med mahogni skrin, inneholdende knappespill ingen lenger kan reglene til, med små nøkler I bånd ved siden av, eller nøklene mistet og låsen brutt opp. Brevkort med de beste jule- og nyttårsønsker fra århundreskiftet. Gamle kjæresters brev og bevis når de reist av

tilstrekkelig nær. Vanskeligere det ikke. Om natten står hvitkløveren og lyser som kloder i mørke gresset. Om dagen går vi barbent og finner furukongler. Fant jeg denne furukongla jeg tok med inn. Den så lett, så liten, så håpløst uten tyngde. Hvert skjell lyser opp som ganske glad ansikter på et mindre arbeidssted der en hyggelig toner år en landsens trikotasjehandel, et hovedstadens aksidensstrykkeri. Ja, poeten har funnet nok et argument for furukongla vis-à-vis grankongla. Og dette stedet for argumenter med furukongler. Ingen konglekrig. For skjønt konglekrig var moro en gang, så vet jeg ikke riktig om jeg synes det samme i dag. Ikke for meg, og uansett fyndor og argumenter, ja. Uansett om jeg skulle være kommet i skade for å ta i for hardt mot grankongla. Den skal vel også få være med, den skal vel også få ha sitt liv. Det bedre med kongler i grana enn grantrær uten kongler. Visst, visst, men likevel.